0: Studio 2 Live. Ovo je Studio 2 Live. Dobrodošli. Ovo je Live Stage. Govorimo muzikom.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Klupa na 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo

Još jednom dobrom jutro, dobri ljudi, dobrom jutro, 6.54, 6 je do 7. Ovo je program radija Bosanska Krupa za 18. august, dan utorak.

Danas bit će omore, bit će sparine, bit će puno lage u zraku, nešto je padalo kiše sinoć, nešto, eto, toliko da se pokupi prašina, da se malo to nešto osviži, ali uglavnom itekako nedovoljno. Bilo je kiše, kišilo je onako blago, sparno će danas da bude, bit će velika koncentracija vlage u zraku, tako da će to itekako utjecati na svu populaciju, na sva živa bića i na biljke i životinje, posebno na ljude. Moglo bi danas puno da vas bude hurovno.

0: vrednosti 4KM. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5KM. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: vaše čestitke na vašem radiju.
1: Trgavde Čuko, broj 16, naša vrata, otvorena su vam od 6 do 23. Naša mail adresa radio.bk.ludoa.bih.net.ba, dostupna vam je tokom cijela 24 sata. A svakog jutra od 9 sati 476 515 je naš broj telefona i vama je na raspolaganju.

0: Radio Bosanska Krupa, vaše čestitke u programu ste.
1: Halo, halo, salam aleke, kako je mire?
0: Aleikum salam, dobro, hvala Bogu, kako ste vi?
1: Ma dobro, no, nije dobro, šta ćeš, tako se mora reći. Ja ovoga jutra čestitam svoje čerke Sabini. Sretan rođendan je Usić koja se nalazi u Sloveniji i voli je mama puno i salam za ostalu djecu, za moju sestru Bajramu. Puna je sestra voli i brata Hamdiju i djecu ostalu i Arifu našu i Rubiju i sve slušavac koji me slušaju. Pahiri našoj, sve najljepše njeznome didi Usupu i

0: svima koji ima slušaju i vama sve najljepše.
1: Hvala vam najljepša, Zahida, i vama dobro zdravlje, puno lijepih, a vašoj Sabini u Sloveniji sretan rođendan, dobro zdravlje.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo.
0: Programu ste, vaše čestitke, izvolite.
1: Pa slabo vas čujem.
0: Mi vas čujemo odlično u programu.
1: Ekrem Šabić ovdje, pa rekao da i ja malo čestitam. Nisam odavno.
0: Ajde, Ekrem, izvolite.
1: Ovima iz dijaspore sretan povratak na njihova radna mjesta i da budu živi i zdravi. Poslavljivam braću, sestre, snahe, bratiću, pa svi u redom, ima nas maksalna dosta. I svoju dragu da ne zaborio, znaš kakve su žene.
0: Nemoj da uhatori šta.
1: Ne, daj Bože.
0: Hvala.
1: I vas u studiju tako redom, širom redom, Krupsku dolnu, od Djevđalije do Triglova.
0: Hvala vam najljepša. Svako dobro.
1: Sve najbolje.
0: I dobro da sam se napomenuo, puno naših ljudi koji su vani na prvom boravku u inostranstvu, sprema se ili krenulo vani ili su se već vratili i naravno hvala im za prelepe trenutke koje smo imali sa njima ovdje. Uvijek je lijepo doći u svoju čaršiju, lijepo je ko pobjednik se vrati, dobro je i dočekati, ispratiti ljude i vidjeti se i ispričati se. 9 sati i 5 minuta. Idemo sa 476-515, opet zvoni. Halo, halo.
2: Halo.
0: Radio Bosanska Krupa, izvolite. Merhaba.
2: Ovdje Rubija Omaragić.
0: Izvolite, Rubija.
2: Kako mog Mirce Omerović bio rođen, ali nikad nije kasno kad ga voliš i koga stoji pod noske.
0: A zato stitati nikad nije kasno.
2: Mirce, čestitam rođen, da bude živ i zdrav sa svojom suprugom, s Vladom. Da bude živio 105, opet Allah ga nagradio, što god poželio to imao, da bude ga sreća šrak, koji god išao, da ga potrpi sve dobro, promašti sve loša ko bude. I njegov pasela za njegove čer, zetove, svi unučari, prijatelje prije, ma ne znam šta je sko njegov, dragi moj Mirso, puno zima broja koliko te voli strina tvoj, bija tvoja, dragi moj Mirso. Sve ti najbolje želim i da zdravim najviše ako bud svojom stanu familijom i svojom Ajli, Medihi, Azri, Milisi, tako da baš ne bi zaborala, puno im strina želim se koji je puno voli i prijatelje, sve njihove i Bog ti da sve značajte za Hizi, Azizi, Arifi, svojima kome god zna i ne zna, kome naše dijaspore koji dolaze i odlaze i njima sve najbolje kojima zna i ne zna. Emira, borim se teškom bolom, da ti pravo kažem, ali eto, otimam se pa, dok ne bude sudbina ko bude.
0: Hvala vam najljepša, Rubija, lijepo vam ugodan dan i dobro zdravlje, vaši Mirci, sretan rođendan i naravno sa njegovom familijom, puno lijepih trenutaka.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

a ono što navodi iz Bihamka vezano za stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji jeste da je sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi koji usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju da planiraju svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima.

U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, kasnije čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a u 13 sati smo ponovo nazad i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

pesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, ba,

taj se ne da, svi poslovi su stali. Ferice samo, noću fata rakije, oči toč

0: Večeras u Zagrebu prva hrvatske Dinamo dočekuje norveški Viking. U Istanbulu na Bosforu Fenerbahče dočekuje lavove iz Liona francuskog predstavnika, dok će u glavnom gradu Bugarske Sofiji Levski dočekati AEK iz Grčke. Sutra igraju škotski Celtic i austrijski Lask, izraelski Hapoel Beersheva i Sabah Baku iz Azerbejdžana, holandski Nec i norveški Bodo Glimt, te Slovan iz Bratislave i slovenački predstavnik Celje.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

te više, tiho te diša pućem. Siguran dok spavaš, hrabar, jer mene čuješ, dok lažem se.